0: tu yena mwivoko
1: kuro we mundu wese ngai kuro mundu uregerekania na ngai sati that ngai agatumira kiugo gutugeria
0: vuvare tukerewa mandiko wa Vandaria we Mwaro FM.